0: 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mari aka dumin sabula ne sabun yi mafi rabu mari ba hawale badan ya nukan ya la ka si badan ki bayan gile fe ka rabu dumin ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe yi ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana jaran koye ana ka bunya koye ka baka rajo la ka rabu dumin ki wajen mala a wake bela gile fe dumin sai o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o konya la ka nyon dumin ka rabu kuna wulin ki wajen ye badan ya kunya sabula son ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye son ba fe ka wolin ke ala mo ba ko fe ani kambiro mo fe mi ba fe ka ke temisi ye abena mo ba ka ke bra fa abena mo ka mi ba ka mi mi ti ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko kin kin wole kana shar gi mara ka bani ya kwafo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba sai ka dun do kan ya bara la aya sa kuna bara la ma ti ka dun bara la a bi wole ke ara gi mara ya la wa bi sai gi ma ka to wase be a bi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a bi bar gi wole kana shar ala fe ka ba dun ya ka ra gi ye ni wa sa bula aya mbal mo ni ke ba gi ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo bi wa ti la kalon wati sako yana sako ye ana jana koye alaka ambato alaka tabati jana kola amaliya tumeka dina barka abafo

0: si le bakunga ya kimi ya anti nonya ble bye bye nyolike
1: ta ba o ko ya ma ju sa nwe ko jibo nwa
0: ye ba ya ku mi en bo so bo
1: yo yo na di ka nwa kendre mu bo ga e nya o ma ni onya mu di kendre mu yo
0: yo mi en bo ni authority
1: ye nyi wi di ke o na nyo ba nu wi mi en kwa ju kro ni yo di ke
0: yo
1: e je di e ba le on ba le on na bon kama ba nu eri yo ma bi de ba nu eri dike ni o bo wori ke o
0: yo
1: ye ma mi bo usu oni ba bri ti ye beli ke nga be ri en se a ja nu se ku du se ibe ni nu se ti bi nu eri abu en e se gbe kun lo o
0: e be ri nga o ye sa nyam be dia na wore pa nu o lo mi e sa
1: mami bozu ma of any room ba mamuna mangeni mirona tempo play ye jokanga ke
0: ba so aka jangale nunde aule wa fanga tatabale ngala so aka jangale nunde
1: mami ngale te kombu mindu mata na ule nyoti pa atike sa don close na ta bokun ba british bobo la o ti ri mi ke ni na ke nyi samerike nyi erike na ule nyoti pa be close na of ta ke nya be ni mirona ni be jo
0: Frédéric, mien bo fon bo.

0: amama yesre yeme yeme esisa bekabo befabe anwun befagua oso se enumanu nikefe olema umie nikefe otema sese niaye nikatikatika idie ke okoyuso kebo ekreye atin bo yefa anyambe uninje kamobo besaki yefa yo sa papa mo idie ye krafa ye un ye matan e kamobo bedie benguranza chima yem yesre o jesus bote o ani idmanu
1: moiso
0: famie mo be fuwa krekre inunde gaba omble kongwe enangama ofare un okrele salomon dafienu nyamie oselike nike kabo ekruke mvamba mao srei misanu mfamao salomon oteli suke enangama minyamie woboboye efare osufue esiri famie misi david e ajalenu nia meteyo bakampa menzima mibobo mehu atinkri miye muwo mvure bo efare e afiewa mvure inu sramo besonembo besoni santi bengranga mambe benzima benwa iti ma osofwe e anokumbo okra ofasie mvure bo mukra fasi sakpa one sate be ngbachirie se wanyoma so mwa ye okrasie mvure dankao nikeka salomon osrele oyole enangama ife ye nyamie osiri salomon ke kebo nikeka ye esrele bo anzrema ngwanya matende anzrema anyambeu ye anzrema ke okpofemo bewu bo ko okoyona awunsawre akurasie ma e nawreso sensen ye esrele nia nikeka esrele mayo mao mama o akuna sile awun ebayo unrele fwe bo benya unima ewunsule bo besunguma ewunsule nyamie bobo inwandeni enangama omra mungroma ye awiso
1: enangama omra mungroma ye awiso
0: enangama me ajanike nzirike yele onwande isunatile me akunjo yele onu anumra bo otekpatra sika okure anze jete fufui ma nyame fumvole okurule ni inu ke efa tare ndakrere osofu ensa ma okurule obla meso ye nyangwa omra mo beye beyo mefeni enangama omra mungroma ye awiso
1: enangama omra mungroma ye awiso
0: iti mui kun kro ni jemo mukrobe mungroma be ondrama sika okure saka efa eyo sramo benyunu oyomeme isonti mi priminyu mfaso mpogbre atimo omramo beyominyimi iti mi wawe otrambeso onwa nde muiwre ye opaja minyu pokun ekrimi nrele enangama omra mungroma ye awiso
1: enangama omra mungroma ye awiso
0: Sese fue Paul y fruambo o cremane rom fue mo inunde. Aniamamo, yesike se sramo be kuro nyame ibobo ofa nige kura kabo ojubeso ofa yube un saye o mambe. Ufinke ikuro lenu ofrel be kura tio. Be kabo oduma silibe odisiere soke bekachi ewa na ewa so oyo aniyama pangba benumba pengben bekabo edisiere so soke beyo ofafwe so efreli bebi etio bekabo efreli be eyorima bekachili sesefwe ye bekabo eyoribe sesefwe efarbe fayore o kanvole niki dan ye efare o kanvole dan iguarebeso nyame bobo inwande ni
1: ye da merci.

0: Maya ben on est à
1: Amaitiami
0: Jésus Christ. Et à mani fembo, c'est ce fois Matthieu au beau crier. Yami Jésus Christ. Et à mani fembo, c'est ce fois Matthieu, il floue à nous. In the tree blue on est sang. Obebo ma abrena on est na ofadu. Et ma abrenu on est nyonso. Jésus fale andraka krele nzra fembo. Inwa. Nyamia solo blingbima ofare nike pa kombo be fa fiare fie konso srankon onuni na wa fa fia bi kun ife mbo oye nti oyori isanu nige mokra be ato na wa fa to fie so nyamia solo blingbima ofare watadifu ekumbi kun oteke watadifu ekun bo osokende afure pa pa nsa ke ouni afure pa kabo igua oti dan pa fo ekun oyore isanu nije mokra be ato ofa tore nyamnye solo blingbima ofare dada bi kun otike dada kumbo beguare jevie nu nsa bo be fare dada so otriare nije nkura ke oyiri be chone be faware keke nsubre be trane ase be pa ninge papa fomo be guae gbogbonu ye be guae tete mo be buru ke ma e awirie oba yuso anjimo be baba be bayi sran kru wi fomo sese fomo benu ye be gua be sin fete ni inu elo be sun bedi beje amahun ekuraso ewre ye beteri soke on ye osere beke isonti mrakri fo ekura bo osun nyamie e blengbima dilene inunde otike oyi arobukun mikun bo oyi ininje foflemo ninje nvumo betroni inunsa amejaso yatiami Jésus Christ yamani fe amaye boisro
1: yami Jésus ye kanvo
0: ye amani kabo ye asonuni ofama ye ane ye yetelike amani fe osirieke Jésus ofare andra don ofa obukrele nzrafemo ofa kane nyamie ibrimima e unde ye ekrekre otike fiekon bo yesran kon ofiteliso kokon wa fite mo ayeso fie sone eso oma inje kura ka bo ye o isanu oyoriato na wafa watu fie so ye otike wata difu ekun bo ye osudi iwata ko kokun wate nike kabo ye olegu apa wate inga oma inje kura kabo ye owesanu oriato na wafa to nike paso na osike inje paso mbo ye wato onyaso ye otike dadasa nije kura kabo ye o jevie nu kebe ko tokogu anu otriaye ye kebe ko juchechi nsoa ye bepa ejo be faguan kakun be pa nije fafa kabo ochiri ipapa be faguan kakun ye etete baka moni nije fafa kabo ye otima sran kabo gua dadani edienso ye oyi fagua ni kakun ye obagwe bo na wasi e sran somo bo ye be onzra famo osiri beke amoteli nde so ni ipa ye sra kabo oteli pa otike arubu kunmi kunbo ye oyi inige fofremo inige mvumo etrale tetere wa mo benunsa ye yakosobo ye yete asonumba ane abani sombo ye yetere ma ye sike ninje kabo ye asonumba kun ofadabo okinde chinji ifie nso anze waka diblenu anze i dadagu ablenu yele yemi Jésus Christ afin ye ofa aunjo amani ofa obreye nyo ye yemi Jésus Christ ye yemi ofa bole mani ye ote yemi nyamie inu anujujoro wani ye ma anuma sinkolo oseri yeke inu anu de so ye otike nzue sane o ye odwadwa ase ne o ye inu anu de so ye le Jesus Christ bo ye ane asonu wa ye tindei nyame wa ye tindei afense ye ko kinde na ye ko nwi muke ye anjo anze ye akunjo oyo dan ye inu ye sramo be fo undi owo afin ye ofari fo undi amane ofa obrere sramo ne o ni aka famie mo be furu anu Salomon otibakan koso ajia otori ajadire ni otori ye oyose na wakura wakura diso ajade wakura sie iso mvure dan de osrele nike boye otipa yeleke yesi nyame oma inwrele ofa iwawe ofa owura inu ma okura ohun ni kepa iwre okura ohun ni kete koso iwre na ogua tefoe iase na ofa ni kepa foe iso owo yemi Jesus Christ bobo e amane fe nu yeleke dada moye o tria ninje fa fa ankura boye be twin be fa ba cheche nso a be pa ninje papa mo be fa gua gbogbo nbo be gua itete ni ibro iso ni chede ye Salomon koso o sreri ni o afin o sreri nyame ke o mai ni che pa o ni che te be sire ihu akunda idi e ko oko iso iman dile ivre ni isiele okura oyo ipa okura di iso juma de ne na ureso one atenso okura yo yi bobo nyame ikunso ye yakoso bo ye yete nyame ewa bo ye yete asonu ba ofatake iso srel wade bo Salomon srele ngremoni ne so ankura ye fajira nyame inyunu bie ko na ya ndoma bai ne ilakar wa nu ofatake ye sre akunda one nrele sile nyame bobo isanu ofatake maka bo ye yediye ko wa ye dada ke ye ko gua yesi ninje mo bepa ofadake yesike ninje kakasa one nyame imamo bembatama ye eka kabo ye owa ibi ese nyame waku oyo okanvo ibobo ye okanvo isi nyame iduma o ma se ye kinde Jesus Christ ye fie monu se ye kinde Jesus Christ ye wata dible monu se ye kinde Jesus Christ ye man dible nu muke iso mwaye die ye kura ye nyaye ye iso nije papa die ye kura ye nyaye ngremo one neswa ye romfwe mo befruwa die oseri ye ke nije kura kabo ye obo osia ye jamie mfa ofayo ye usa ye ye ye usa ye so iyorwa obolibu ni bebori mama mbobo ye nyamie ni okpariye osiri yo ye se okpariye osiere boye ofariye wari asiye soa boye okreriye atinkun ke mi asoni yoro amo horolo amo dinu juma ne yeseke juma ka boye wa faudu ayesanu otima awi juma oti juma boye yedi yekuraye fa trugua manufu e mobeso yekuraye fa pajare ye fa e mabe afin ibobo oserike yete asiye soa njin one mane ikpajare ma ye bobo ndre yesre lwa mongre moni ne soa ma yesre nje papa mo yesi nyami bobo isanu ofa iwa Jesus Christ isin atin boye otekpa ofa okre ma ye fa so ma ye oto Jesus Christ ma ye fa yoye ati kre fo ye fa yo ye pajale ye fa yo ye nki pa boye ye nya yo ye nya chimanu ma ibobo ko so obuka e oni iwawe ofue afin se iwawe nu maye nu blenkura nu ye tun ye fun blenkura ye yo nki ka boye ikurungro ma so ko so se ofa iwawe sanso ofa owura ye nu muke okura obuka e ye ibobo ikunsa ma se ni nie oni aniamamo ane boye ye si nyame bobo osiye ke ye mi Jesus Christ ye ote ye maye nki ma ye kinde kinde ye kinde isakpa oni ye akunda nkura oni ye umie nkura oni ye arunba nkura ma ye nyame bobo isomwa ye de na ma otonfo ye ma ofa omaye ma ye fa isomwa ye de ye fa yesie ye ma dible hu ye fa ye hoye abusu amobenu kambo osran oyi abre kambo ye kurosramo be jujoble ma ye fa isomwa ye de ye fa ye wura be afien ma be koso be sike ye mi Jesus Christ ko ware ofare anjo ofa obrerie obrerie unrele obrerie mu aye kura bialabo otramo aye ma isomwa ye de ye kura ye sonu na ye mi nyame isa watran ye so blen kura nu amen
1: amen.

0: Sieni ni oni aniama mo beflemi kajo kajo Paul Ange ye ngremo yotimi akunjodan bo ye meni amo ya di isa jumande meni ye asono no inu gbanmo oni ye asono ne i ye fomo ye ya di iso jumande ne ma ye sinyami bobo iwa Jesus Christ idumanu oyira ye so blenkra ofa ewa we ofa otinge ye ye ye me yesre o Jesus bo ote owa ne idumanu
1: mo
2: yeso.